mari, rosinavi brod, po provim u restu friži, a ti mun mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija, more je.